Jane itu sampe nang woro-woro jam 8 isuk. Janing Pemkot Surabaya nertibno 39 bangunan liar nang Jalan Tambak Mayor, Kecamatan Asemrowo. Bangunan iku dibongkar mergo ngadeg nang nduwuri saluran lan badan jalan sing nyebabno perawatan saluran dadi angel lan rawan banjir. Pemkot ngimbau warga ojo bangun omah utawa bangunan nang saluran trotoar lan fasilitas umum liyane.

0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

ojok kesusu nikah yo. Urip iki duduk balapan. Duduk sopo sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dhewe-dhewe. Saiki mung sampean lagi kepikiran nikah mergo ndelok kanca-kancamu wis akeh sing nikah. Tapi ilingo cak ning, perjalanan urip iku beda-beda. Sekolah dhisik sampe rampung, mimpine digayuh dhisik. Ame bahagiano sampean dhewe dhisik. Cak ning, nikah iku enggak cuma soal cinta, tapi tanggung jawab saumure. Ono mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno, ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malang gawe kowe kewalahan nang tengah dalan. Ojo kesusu yo rek, sing penting siap ambek yakin, ben urip luweh ketoto.

yakni rujak cingur, salah siji panganan tradisional sing gampang ditemoni nang daerah Jawa Timur, utamane nang daerah asal Surabaya. Istilah basa Jawa cingur artine moncong sapi sing digodhog lan dicampurno nang gone rujak. Rujak cingur asli campurane ana irisane macam-macam buah lan sayuran. Nah, buahe kaya to timun, bengkuang, pelem enom, nanas, kedondong, lan krai. Lah sayurane cakne ana jambal lan kangkung. Terus bahan pelengkape ana lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo, lan bahan khas rujak cingur yaiku irisan cingur sapi. Tapi ojo lali, rupuke. Nah, rujak cingur iki cakne bumbune ana olahan petis urang.

0: dhewe mlaku nek ngene jero alas ketok kok ono gagak tarung barek.
1: Lah iya
0: wong
2: Kakang Bancak barek Kakang Doyok.
0: Iya iya iya.
2: Gagak sing ngetutne awake dhewe mau.
0: Nyatane tarung barek. Oh, pawongan iko. Ayo dideleng kok kadoan.
1: Loh, loh, loh. Loh, amen loh loh loh.
0: Gagak
1: ni tarung gak
0: barek
1: iso tarung.
2: Eh, iki ono arti opo?
0: Adikku Panji Ino Kertopati. Yen deleng gagak sing kaya ngono iku kaya-kayane ditu gagak sembarang.
2: Gagake ceblok. Loh, gak. Loh, gagake mati. Kalah.
1: Mati gagake.
2: Ayo, ayo diparangi.
1: Ayo, ayo.
0: Wis klebek-klebek kaya mati.
2: Ayo njen paring pitulungan.
1: Wis kentok kalah iku.
0: Ayo.
2: Kakang Bancak balik Kakang Doy.
1: Iya.
2: Iki ono wujud manungsa. Nyatane manungsa iki sing tarung barek gagak mau. Coba
1: takon. Sop takonono. Takonono di.
2: Nyun sewu kisana.
0: Iya.
2: Dipun tepangaken nami kula Panji Inu Kertopati. Lajeng menika Kakang Bancak barek Kakang Doyok
1: kula. Kula. Doyok.
0: Kula Bancak.
3: Iya iya. Kenalno aku Ki Jati Pitutur.
0: Wonten kedadosan Ki Jati Pitutur ngantos tarung kalian gagak.
3: Aku niku mesake karo awakmu.
0: Oh, Kakang Doyok.
3: Yen tak tutne seprono seprene awakmu ngetutno lakune gagak
0: leres.
3: Aku ngerti.
0: Kula ngupadi kekasih kula Galuh Candra Kirana.
3: Lah kekasihmu iku lunga saka ndi?
2: Ih, oncat saking kraton Kediri. Dunungipun ngantos sak menika mboten mangertos lak ya ngono Kakang Doyok. Bancak
1: bener. Bener Dimas.
3: Mangertenono. Sejatine gagak iku mau panjilmane Ki Rempah Mayit.
0: Ki Rempah Mayit.
3: Iya,
0: lajeng.
3: Kakang
0: dadi Rempah Mayit.
3: Rempah Mayit menika pawongan sinten? Iku sing nyikara mbarek calon garwamu Galuh Candra Kirana.
0: Dimas Galuh Candra Kirana.
3: Mesake banget. Diblusuk-blusuk nih aja sampai ketemu karo Galuh Candra Kirana.
0: Gagak nyatane elek banget. Yen ngono gagak iku
3: njlongrong
0: arepe.
3: Lah,
0: njlongrong awake dhewe.
1: Bener di.
2: Nggih. Lajeng
1: untung
2: kedah kados pundi kula Ki Jati Pitutur.
3: Yo pancen mbok menawa kabeh mau wis ginaris saka ngarsaning Gusti sing akarya jagat awakmu bakal enggal ketemu karo calon garwamu Galuh Candra Kirana.
0: Lho.
2: Kula kados sak menika ngupadi wonten pundi anipun
0: sak menika wonten pundi papanipun Galuh Candra Kirana menika persi?
3: Ora duh saka kene.
1: Manggone
0: mapan kebenaran nggih.
3: Ana desa Ndadapan.
2: Kakang Doyok. Kakang Bancak. Ayo, enggal diparani dununge desa iku ndi?
3: Tak dhisik. Lho, aja grusa-grusu mundhak kesruru.
0: Wonten menapa malih Resi?
2: Inggih.
0: Kan sampun dipun paringi sumerep menawi Galuh Candra Kirana menika wonten desa Ndadapan.
1: Nampak pun jelas.
3: Nanging ngerteni. Yen to ana omah pinggir kali. Iku omahe Mbok Rondo. Sing kono
2: inggih
3: sing nggawa anane Galuh Candra Kirana.
1: Dadi
2: Galuh Candra Kirana cuma ndok wonten dalem pun Mbok Rondo menika.
3: Iya no
1: pinggir kali.
2: Kakang Dayo.
0: Iya di Mas.
2: Ayo. Enggak diparani.
1: Ayo
2: nyun tampil pangestu
3: kira. Sing ati-ati.
0: Resi. Kula nyuwun pamit nggih.
1: Nggih, matur sembah nuwun.
4: Pro 4 RRI Surabaya.
5: Cak Ning, cekap semanten giaran drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan pinanggih malih ing cariyos sanesipun. Nuwun.

Anenggih ingkang mapan wonten ing negari Guwa Barong. Dasar negara endah kang dumunung wonten sanjawine rangkah tanah Jawi. Sinten to jejuluk Sanata Pranyata Ratu Sugih Bondo Bandu Sembodo Prawiro ing Aguna Sekti Madyaning Palukun. Nenggi Sang Prabu Gajah Marapah mangkono Sang Nata Lagya Nandhang Papa Kunjana muhung kang cinita nenggih raja putri saking negari Ngamarta. Rawuhnya ingkang rayi kekalih saking negari Guwa Terusan saha Gomiring awet saking timbalanira Sang Raka. Nenggih Prabu Naga Bandha tuwin Prabu Kidang Mertajang mangkono sabdaning Sang Nata.

tetik masku marani ingsun yo bandaku yo donyaku reca manik kang tinuting jagat yai yai naga bandha sawertane jeneng para yai kidang mertandang ana dawuh tinimbalan pangandikan opo Koko Prabu animbali kadang muing negara go terusan naga bandha nyadong dawuh duh Koko Prabu dene nimbali kadangmu saka go miring kidang mertandang sawise satata lungguhmu ana ing sajroning kraton negara gua bareng kene kalungguhan iki pun kakang ingkang paring warta.

0: kamu masak gentong
1: tutu babakan Raja Brana yai. Tutu Mas Peces Raja Brana kang dadekake suka gambirane penggalihku. Nanging Naga Bandha, ana dawuh tinimbalan apa Kaka Prabu? Lan jeneng para kidang mertandang para gage. Rungokno wuwusku. Nalikane ratrining suka mancawarna kang wis kapungkur tegese malam Jumat Kliwon. Nedeng-nedengipun Kakang Sari Kepati ana ing pagulingan dumadakan Kakang Supeno. Sajroning pasupenan wewenteran ana sipating wanita ingkang sayekti anya keti marang pun Kakang sakolon ratap penggalipun Kakang sasat kaya ngerontok-rontok ngoce jantung. Awet pun Kakang ora kowan dulu citraning wanita kang ketemben prapti ing ngarsanipun Kakang. Tedak-tedok wicarane mongko yen ngandika semuang geget lati. Yo kuwi ingkang bisa ngrontokno jejantungipun Kakang. Sawuse satoto banjur ndak dangu. Nduk, kowe kuwi wong kang sulistya ing warna. Aja maneh sipating manungsa sedeng widodari kayangan wae. Ora ana kang bisa hamapaki marang kasulistianmu. Nanging apa sababe? Apa sababe temah jeneng sira hanya keti marang patengganku? Wangsulane. Bayo. Meh wae jeneng ingsun semaput. Jalaran ora kuat krungu marang aruming tembung. Suarane wong kang kaladuk sulistya kasebut. Tedak tedok ucape ora royo-royo nanging malah kepiring tetho. Mongko wangsulane. Duh sinuwun. Dadosno kawuningan. Kula menika raja putri saking negara Pancala Radya. Nami kula Drupadi inggih Dewi Kresna. Sakala aku tumanggap kelawan jenenge Drupadi. Drupadi. Ana wigati apa kroyo-royo kowe prapta ing patengganku? Wangsulane cetha. Duh sinuwun. Dene anggen kula prapta wonten ngarsa jengandika. Yektosipun kula badhe upati Nalendra ingkang jejulipun Sang Prabu Gajah Marapah. Prabu Gajah Marapah. Wasono, aku mundut peksa marang Drupadi. Drupadi, apa kowe wis tau sambung rasa? Apa kowe wis tau roh lawan Nalendra kang jejuluke Prabu Gajah Marapah? Wangsulane duwereng. Yen kowe durung ngerti kelawan Nalendra kang jejuluk Prabu Gajah Marapah, yo aku iki wonge. Kang mangkono yai. Tunduk kelawan sito sasmitaning jawata kang ndak tampa bakal pinardawa kamulyan kuanggoning sun.

Soko Prabu Sakarune. Aku kuwi uga bakal sumelatur satemene Riko. Ewoh aya ing pambudi nanging yen ora daya-dayaku njuk atur marang paduka Koko Prabu Sakarone bongkang ing ngatasé aku uga nampa sita sasmita jawata kang cunduk kelawan kang kok dawake surasane Prabu Kidang Mertandang bakal pinardawa kamulyanku trah tumrah ambawan yadawa yento sembodo garwo Dewi Drupadi sajake miturut glagat pasemone kang bakal kasembadan boyong Dewi Drupadi ora liya mung kadang ragil Kidang Mertandang ngawur ucapmu. Kowe aja nglindur sing tanpa turu. Kowe aja waton wuwuh sing tanpa dasar. Miturut kagungane Kanalendran Ratu Sugih, Ratu Muktiwibawa ora kaya panjenengan ingsun. Mula Kang Saka kuwi ingkang sembodo garwa Dewi Drupadi ya mung panjenengan ingsun Prabu Gajah Marapa. Ora. Ingkang sembodo garwa Dewi Drupadi ora liya naga Bandha. Jalaran sapa kang bisa hamapaki kasudirane naga Bandha? Pangrasaku ing bumi temekeng akasa ora ana kang bisa angungguli marang kaprawirane naga Bandha awit Kang Saka kuwi aku netepake ingkang sembodo garwa Dewi Drupadi ora liya naga Bandha. Yo tetelu ing antaranipun kakang Yai Naga Bandha lan Kidang Mertandang dasare tunggal kang darahake tur ya tunggal guru ora prayoga klamun padha padudon bot-bote rebutan wanita kang mangkono ayo padha adu bejo. Ayo padha adu bejo pun kakang opo syadi kang bakal klakon garwa Dewi Drupadi kang kalungguhan samengko kondang kaloko wis kawengku garwa Prameswari nata ing amarta Sang Prabu Puntadewa siji ing antaraning telu kang kapilih ora ana kang antuk anandhake rasa runtik bebarengan ayo ing negara Ngamarta dijaluk Dewi Drupadi yen to ora oleh bong negara Ngamarta

0: Wonten napa Ndara? Krik daning ratu telu gajah marapah naga bandha lawan kidang mertandang. Ora kena disangga enteng. Ndara, kula tak ndongeng riyin nggih. Sak durunge ndongeng tak ngombe riyin. Nembang riyin apa pripun? Ya coba-coba, aku tak ngrungokne ya. Monggo Bu. Langsung mawon napa pun.
1: Unjukane nika sinom.
0: Oh nggih, monggo sinome. Monggo Bu.
1: Nggih Mas.

0: Mele, nopo pripun? Pripun Doro? Mele, nopo pripun?
1: Lah pripun?
0: Wis ndang dongeng ngo. Ya. Ah nggih. Kula tak dongeng nggih. Nalika kuncarane negari Hiranyapura. Negari Hiranyapura. Rumiyin wonten ateging Ratu Buta jejuluk Maha Prabu Raja Sunda. Kagungan rayi ingkang naminipun Upa Sunda. Nalendra Yaksa kekalih gentur tapanipun mantenging semedi tedah sing Subrata tinampi dening Jawata den. Menapa ingkang dados panyuwunipun dipun udaneni dening para Jawata? Panyuwunanipun Prabu Raja Sunda rinipun nyuwun supados saged kalih saking Bebayapati. Saking Bebayapati. Banjur watake buta nggih. Murka tur ambabi buta. Dikai apa-apa si urung terima. Sak sampunipun Hiranyapura Narpati nggih sang Prabu Raja Sunda kelampan merata jagat. Raos kumrangsang budi ngayang-ngayang kepingin nguwasani kayuwangan. Ini para dewa niku pengen nguwasani kayangan. Eh para dewa geger pas niku. Wah, kula langsung delok niku live streaming kula. Geger dewa nganti ene wasite barang. Nalika semanten dewa-dewaning dewa inggih Sang Hyang Manikmaya inggih Bathara Guru. Lajeng minta pitulungan dumateng Bathara Kaneka Putra nenggih Sang Bathara Narada. Mila Bathara Narada ngendikaning dawuh bakal damel reka daya wekasan hangempalaken tetungkuling dewa inggih menika dewa ingkang nguasani cahya toya gandha kali angin. Sasampunipun nglempak lajeng dipun puja jelek dadi widodari. Inggih sang widodari menika ingkang aran Bathari Wilutama. Inggih Bathari Kilutama. Banjur lajeng anggegudha Nalendra kala wau den. Anggegudha Nalendra kekalih wau. Kekalipun Prabu Maharaja Sunda kalih Upa Sunda nandukaken rasa tresna dumateng Bathari Wilutama. Kalipun lajeng rebatan wasana kalipun pejah sampyo badhe kula tirakaken pukulan.

Bibi Kunti menika kudu aku Drupadi. Lho kok wayange Kunti? Kelalen. Manggepen wae aku Drupadi nggih. Ono apa Koko Prabu? Wes jan wagu tenan ya. Wes to anggap

0: ngertos yang ngeten.
1: Iya.
0: Nah, lajeng menawi kepanggih nalindro ingkang lintunipun. Nah, pun nggih, mudeng nggih. Nggih, Kakang.

0: mati, woi sing mati, mati kowe, woi sing mati, woi sing mati.
1: Hei, hei, hei. Piye? Aku melu.

Tungkak sing ula njojoh nganggo iki. Apa kuwi? Kocap ing mangkono. Gajah marapah naga bandha kidang tandang. Mati sampyuk.